سچ سہج سکھ پاوے میت تھائے میرا ات پھارا کن میں تھا پیو تھا پنہارا زبن اور نہ کوئی جنکارا کھا سوئی کر کرپا ارداس سنی جے اپنے سیوک کو درشن دیجے نانگ جاپی جپ جاپ سب تے اوچ جا کر

اللہ کے پار خود خدائے وڈ بے شمار او نمو بھگوانت خدائی خالق رب ریا سرب ٹھائی رہاو جگ نات جگ جیمن مادھو

درب ارب خرب پیخ لیلا من سدھارے نئے سنگ گامنی سوت کلتر پرات میت ارج پریو پرم ہوئیو اے پرک شامنی چرن کمل سرن نانک سکھ سنت پاونی ایک اوہنکار سدگر پرساد راگ رام کلی محلہ ناواں تپ دے رے من اوڑ لے اوہر ناما جا کے سمرن درمت ناسے پاوے پد نربانا رکھاؤ بڑپاگی تے جن کو جانو جو ہر کے گن گاوے جنم جنم کے پاپ کھوئے کے پن بے کنٹھ سدھاوے اجامل کو انت کال میں نارائن سدھ آئی جاں گد کو جو گیسر بانجت سو گت شن میں پائی نہن گون نہ کج بدیا ترم کون گج کینا نانک برد رام کا دیکھو اپے دان تے دینا رام کلی محلہ ناواں سادو کون جگت اب کیجے جاتے درمت سگل بنا سے رام پگت من پیجے رگاؤ من مایا میں ارج رہو ہے بوجھے نئے کش گیانا کون نام جگ جا کے سمر پاوے پد نربانا پے دیال کرپال سنت جان تب اے بات بتائی سرب ترم مانو تے کیے جے پرب کیرت گائی رام نام نر نسباسر میں نمک ایک اور تارے جم کو تراس مٹے نانک تے اپنو جنم سوارے رام کلی محلہ ناواں پرانی نارائن سدھ لے چن سن اود کٹے نسباسر برتا جات ہے دیہ رکھاؤ ترنا پو دکھن سو کھوئو بالپن اگیانا برد پیو اجہو نہیں سمجھے کون کو مت ارجانا

گرے آئے غرکنت جیو، گرے لالے آئے منتے آئے، چیز سندر سویا، وان ترین ترپون پے ہریا، دیکھ درسن مویا، ملے سوامی اش پنی، من جپیا نرمل منت جیو، بین منت نانک، نت کرو رلیاں، ہر ملے سری ترکنت جیو، سلوک، سنت سہائی جی کے، فوجل تارن ہار، سب تے اوچے جانیے، نانک نام پیار، جن جانیا، چے ہی ترے، چے سورے سے بیر، نانک تن بہارن ہے، ہر جب اترے تیر شنت، چرن برائت سب اوپرے، مٹیا سگل کلیس جیو، آمن جامن دکھ گھرے، ہر پت کیا پرویس جیو، ہر انگراتے سہج ماتے، تلنا من تے بیسرے، تج آب سرنی، پرے چرنی، سرب گن جگدیسرے، گووند گن سری رنگ سوامی، آد کو آدیس جیو، بن منت نانک، میا تارو، جگ جگو ایک ویس جیو، رام کلی، محلہ پہلا دکھنی او انکار، ایک او انکار، سدگر پرساد، او انکار برمہ ادپات، او انکار کی آجن چیت، او انکار سیل جگ پہے، او انکار بید نرمائے، او انکار سبت ادھرے، او انکار گرمگ ترے، او نم اکھر سنو بیچار، او نم اکھر تیر پمسار، سن پانڈے کیا لکھو جنجالا، لکھ رام نام، گرمک گوپالا، رہاؤ، سسے سب جگ سہج اپایا، تین پمن ایک جوتی، گرمک وست پرابت ہووے، چن لے مانک موتی، سمجھے سوجے پڑ پڑ بوجھے، انت نرنتر ساچا، گرمک دیکھے ساچ سمالے، بن ساچے جگ کاچا، تدے ترم ترے ترما پور، گنکاری من تیرا، تدے تول پڑے مخمستک، کنچن پے منورا، تن ترنی تر آپ اجونی، تور بوسج پورا، کرتے کی مت کرتا جانے، کہے جانے گرسورا، نیان گوایا دوجا پایا، گرب گلے بگ کھایا، گورس گیت بادنی پاوے سنیے، گہر گمبیر گوایا، گرس کہیا امرد لیا، من تنستار سکھایا، آپے گرمکے آپے دیوے، آپے امرد پی آیا، ایک کو ایک کہے سب کوئی، ہومیں گرب وے آپے، انتروار ایک بشانے، کیوں کر میل سنجا پے، پراب نیڑے، ہر دور نہ جانو، ایک کو سرت سبائی، ایک انکار اور نہیں دوجا، نانک ایک سمائی، اس کرتے کو، کیوں گئے راکھو، افرے تلیو نہ جائی، مایا کے دیوانے پرانی، جھوٹ گوری پائی، لاب لوب، موتاج بگوتے، ایفتا پھر پشتائی، ایک سرے تا گات مد پاوے، آمن جان رکھائی، ایک اچار، رنگ ایک روپ، پون پانی اگنی اس روپ، ایک کو پاور پوے تے لوے، ایک کو بوجے سوجے پت ہوئے، گیان چان لے، سمسر رہے، گرمک ایک، ورلا کو لے، جسنوں دے، کرپا تے سب پائے، گرو دوارے آگ سنائے، اورم تورم جوت اجالا، تین پن میں گر گوپالا، اگویا اس روپ دکھاوے، کر کرپا اپنے کر آوے، اون برسے نیجر تارا، اوتم تب سوارن ہارا، اس ایک کا جانے پیو، آپے کرتا آپے دیو، اگوے سور، اسر سنگھارے، اوچو دیکھ، شبد بیچارے، اوپر آت انتے لوئے، آپے کرے کسے سنے سوئے، او ودھاتا من تن دے، او ودھاتا مان مکھ سوئے، پراب جگ جیون اور نہ کوئے، نانک نام رتے پد ہوئے، اراجن، رام روے ہتکار، رن میں لوجے منوا مار، رات دن انت، رہے رنگ راتا، تین پون جو چارے جاتا، جن جاتا سو تس ہی جیہا، آت نرمائل، سیس دیہا، رہ سی رام، ردے ایک پائے، انتر سبد، سات لگلائے، روشن کیجے، امرت پیجے، رہن نہیں سنسارے، راجے رائے رنک نہیں رہنا، آئے جائے جگ چارے، رہن کہنتے رہے نہ کوئی، اس پہ کرو بینتی، ایک سبد، رام نام نرودھر، گردیوے پتمتی، لاج مرنتی مر گئی، پوگٹ کھول چلی، سات دیوانی بابری، سرتے سنک ٹلی، پریم بلائی رلیسیوں، من میں سبد آنند، لارتی لالی پئی، گرمک پئی نچند، لہا نام، ردن جب سار، لب لوب، برا انکار، لاڑی چاڑی لائے تبار، مانمک اندھا، مگد گوار، لاہے کارن آیا جگ، ہوئے مجور، گیا ٹھگائے ٹھگ، لہا نام پونجی وے ساہو، نانگ سچی پاتر،

پیخ نواسی کس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگا بھو پارے گرمکھ کھوج پے اداسی درسن کے تائیں پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم وٹایا تاہے کو تج او من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنتر

رکھے سو سو نظر کرے آپے پیسے آپے کسے آپے ہی لائے لائے کیوں پرم پہ اللہ خزم کا جائے پاوے تائے دے پوڑی ویکی سرٹ اپائین تھا حکم آوے جائے سماغی آپے ویخ بسدا دوجا کو نہیں کیوں پاوے تیوں رکھ توں کر سبد بجاہی تھبنا تیرا جور ہے کیوں پاوے تیوے چلا ہی تد جیوڑ میں نہ کو کس آج سنائی واہو واہو سچے پات سہ توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا پرم پلاوی سب جگ فری پاوی ہوئی پال تو سو ساتنا دے وئی کیا چلے تس نال گر پرسادی ہر تیائی ہے انتر رکھیے ارتار نانک کر بیٹھے سو پایا جا کرپا کیتی کرتار محلہ تیجا تندا تاوت دن گیا رین گواہی سوئے کوڑ بول بک کھایا من مگ چلے آ روئے سرے اوپر جم ڈنڈ ہے دوجے پائے پد کھوئے ہر نام کدے نہ چیتے ہو پھر آمن جانا ہوئے گر پرسادی ہر من وس ہے جم ڈنڈ نہ لاگے کوئے نانک سہجے مل رہے کرم پراپت ہوئے پوڑی ایک اپنی سفتی لائن دے سدگر متی ایک نانو ناو بخشیون استر گھر ستی پاؤن پانی بے سنترو حکم کرے پگتی اے نانو پاو اگلا پوری بنت بنتی سابق کو حکم ورتدا منے سکھ پائی واہو واہ سچے پاتشاہ تو سچی نائی سلوک کبیر کسوٹی رام کی ٹوٹا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مرجی واہ ہوئے محلہ تیجا کیوں کر ایو من ماریے کیوں کر مرتک ہوئے کہیا سبد نہ مانائی ہومے چھڑے نہ کوئے گر پرسادی ہومے چھٹے جیون مگت سو ہوئے نانک جس نو بخشے تس ملے تس بگن نہ لاگے کوئی محلہ تیجا جیوت مرنا سب کو کہے جیون مگت کیوں ہوئے پے کا سنجم جے کرے دارو پاؤ لائے اندن گن گاوے سکھ سج بگ پوجل نام ترے نانک گرمگ پائیے جا کو نظر کرے پوڑی دوجا پاور چایون ترہ گن ورتارا برہما بسن مہیس اپائن حکم کمان کارا پنڈت پڑھ دے جوت کی نہ بوجھے بیچارا سب کچھ تیرا کھیل ہے سچ سرجنہارا جس پاوے تس بخش لہے سچ شبد سمائی

جو بجھے تو فل پائے سچ، کتنی بدنی کرتا پھرے حکم نہ بوجھے سچ، نانک ہر کا پانا مننے تو پگت ہوئے ون منے کچن کچ، محلہ تیجا من مقبول نہ جاننی او نہ اندر کام کروت انکار، اے تھاؤ کتھاؤ نہ جاننی ان انتر لو وکار، اے اپنے سوائے آئے بھے گلاں کرے او نہ مارے جم جندار، اگے درگے لکھے منگے مار خوار کیچے کوڑیار، اے کوڑے کی مل کیوں اترے کوئی کڈو ایو ویچار، سدگر ملے تا نام دڑائے سب کے لکھ کٹن ہار، نام جپے نام آرد اس جن کو کرو سب نمسکار، مل کوڑی نام اتارین جپ نام ہوا سچیار، جن نانک جس دے اے چلت ہے سو جیو دے منہار، پوڑی خود جے وڑداتا ناگ اس آگ سنائیے، گر پرسادی پائے جتھو ہوم میں جائیے، رس کا سادا بھار سچی وڈے آئیے، جسنو بخشے تس دے آپ لئے ملائیے، تڑ انتر امرت رکھیون گرم کسے پہ آئی، واہو واہ سچے پاتشاہ توں سچی نائی، سلوک محلہ تیجا پابانیاں کہانیاں پت سپت کرین، جے سدگر پاوے سو من لین سیئی کرم کرین، جائے پوچھو سمرت ساست پیاس سک نارد، بچن سب سرٹ کرین سچے لائے سچ لگے سدا سچ سمالین، نانکا ایسے پروان پئے جے سگلے کل تارین، محلہ تیجا گرو جنا کا انگلا سکھ پی اندھے کرم کرین، اوے پانے چلن اپنے ند چوٹو چوڑ بولین، کوڑ کو ست کمان دے پر نندا صدا کرین، اوے آڑ ڈوبے پر نندگاں سگلے کل ڈوبین، نانک جت کوئے لائے تت لگے اوے بپڑے کیا کرین، پاوڑی سب نظری اندر رکھ دا جیتی سٹ سب کیتی، ایک کوڑ کو ست لائن منمکھ وگوتی، گرمک سدا تیائی ہے اندر گھر پریتی، جن کو پوتے پن ہے تین وات سے پیتی، نانک نام تیائی ہے سچ سبت سنائی، واہو واہ سچے پاتسا توں سچی نائی، سلوک محلہ پہلا ستی پاپ کر ست کماگے، گر دیکھا کر دیون جاگے، استری پرکھے کھٹے پاؤ پاوے آو پاوے جاؤ، ساست بید نہ ماننے کوئے آپو آپے پوجا ہوئے، کاجی ہوئے کے بھے نیائے پھیرے تسبیح کرے خدائے، وڈی لے کے حق گوائے جے کو پوچھے تا پڑھ سنائے، ترک منتر کان رے سماگے لوک مہاوے چاڑی کھاگے، چونکا دے کے سچا ہوئے ایسا ہندو ویکھو کوئے، جوگی گرگی جٹا بے پوت آگے پاچھے رووے پوت، جوگ نہ پایا جوت گوائی کت کارن سرشائی پائی، نانک کل کا او پروان آپے اکھنے آپے جان، محلہ پہلا ہندو کہے کر ہندو آوے، سوج نے او پڑ گل پاوے سود پائے کرے برے آئی، ناتا توتا تھائے نہ پائی ون گر پیرے او تھائے نہ پائی، راؤد سائے اوتھے کو جائے کرنی باجوں پست نہ پائے، جوگی کہے کار جگت دسائی تیت کارن کان مندرا پائی، مندرا پائے پھرے سنسار جتھے کتھے سرجن ہار، جیتے جی تیتے وار

اور سخمنا پونے بند رہا ہوگو چند سورج دو سم کر رکھو برہم جوت مل جاؤ گو تیرت دیکھنا جل میں پیسو جی جنتنا ستاو گو آٹھ سر تیرت گرو دکھائے کٹ ہی پیتر نہ ہوگو پنچ سہائی جن کی صبح

جاس نام دکھ بن سے سکیو بسرام سگل ند ہر ہر ہرے من جنتا کی سیو کرے جا کے کر سگلے سماگے جتے برتا کوئی ناگے جی جنتر کرے پرتپال سدا سدا سیو ہو کرپال سدا ترم جا کے دیبان بے محتاج نہیں کش کان سب کچھ کرنا اپنے آپ ارے من میرے تو تا کو جاپ سا سنگت کہوں بلہار جاس مل ہووے ادھار نام سنگ من

کہانی کھنڈ دیپ سب لوا ایک کواوے تے سب ہوا کرنے ہارا بوجھو رے سدگر ملے تا سوجے رے رہاؤ ترہ گن کیا پسارا نرک سرگ اوتارا ہومے آوے جائی

ٹیم ہویا جی واسا ساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

گرپے پے سہج سپائی، لالے خزم پچھاڑیا وڈی وڈے آئی، خس ملے سکھ پایا قیمت کہن نہ جائی، لالا گولا خزم کا خزمے وڈے آئی، گر پرسادی ابرے ہر کی سرنائی، رہاؤ لالے نو سرکار ہے تر خزم فرمائی، لالے حکم پچھاڑیا سدا رہے رجائی، آپے میرا بخس لے وڈی وڈے آئی، آپ سچا سب سچ ہے گر سبد بجھائی، تیری سیوا سو کرے جسنو لہے توں لائی، بن سیوا کنے نہ پایا دوجے پرم کھوائی، تو کیوں منو وساری ہے نر دیو چڑے سوایا، جیو پنڈ سب تہ دا ساہو تنے وچ پایا، جا کرپا کرے تا سیوی ہے دیو سچ سمایا، لالا سو جیوت مرے مر وچو آپ گوائے، بندن ٹوٹے مکت ہوئے تشنا اگن بجائے، سب میں نام دان ہے گرمگ کو پائے، لالے وچ گن کش نہیں لالا اب گنیار، تجھے وڑ داتا کو نہیں توں بخشن ہار، تیرا حکم لالا منے ایک کرنی سار، گر ساگر امرت سار جو اچھے سو فل پائے، نام پدارتھ امر ہے ہردے من مسائے، گر سیوا سدا سکھ ہے جسن حکم منائے، پینا روپا سب تاپ ہے ماٹی رل جائی، بن ناوی نال نہ چلئی سدگر بوجھ بجائی، نام

جگادی اپر اپارے آد نرنجن خسم ہمارے ساچے جوگ جگت ویچاری تاتے تاڑی لائی ہے کیتڑیا جگت ہندو کار تاڑی لائی سرجن ہار سچ نام سچی وڈیائی ساتے تخت وڈائی ہے سجگ ست سنتوخ سریرا ست ست ورتے غیر گمبھیرا سچا صاحب سچ پرکھ ہے ساچے حکم چلائی ہے ست سنتوخی سدگر پورا گر کا سبد منے سو سورا تاتی درگہ سات نواسا مانے حکم رجائی ہے سجگ ساج کہے سب کوئی سچ ورتے ساچا سوئی مان مکھ ساچ پرم پو پنجن گرمکھ ساچ سکھائی ہے تریتے ترم کلا ایک چوکی تین چرن ایک دبدا سوکی گرمکھ ہووے سو ساچ وکھان ہے مانمکھ پتے اوائی ہے مانمکھ کدے نہ درگے سیج ہے بن سب دے کیوں انتر ریج ہے بادے آو ہے بادے جاو ہے تو جی بوجھ نہ کائی ہے دیا دوا پر ادھی ہوئی گرمکھ ورلا چین کوئی دوئے پگ ترم ترے ترنی تر گرمکھ ساچ تسائی ہے راجے ترم کرے پرتھائے آسا بندے دان کرائے آرام نہ بن مکت نہ ہوئی تھاکے کرم کمائی ہے کرم ترم کر مکت منگاہی مکت پدارتھ سبد سلاہی بن گر سبدے مکت نہ ہوئی پر پنچ کر پرمائی ہے مایا ممتا شوڈی نہ جائی سے شوٹے صدکار کمائی آئے نس پگتر تے ویچاری ٹھاکر سو بنے آئی ہے ایک جب تپ کر کر تیرتھ ناو ہے جیوں تد پاوے تیوے چلاو ہے ہٹ نگرے اب تیج نہ پیجے بین ہر گر کن پد پائی ہے کلی کال میں ایک کل راکھی بن گر پورے کرے نہ پاکھی مانمک کوڑ ورتے ورتارا بن سدگر پرم نہ جائی ہے سدگر وے پرواہ سرندا نہ جمکان نہ شندا بندا جو تس سیوے سو ابناسی ناز کال سنتائی ہے گر میں آور کیا کرتارے گرمک کوٹ اسنکھ ادھارے سرب جیاں جگ جیون داتا نرپو مائل نہ کائی ہے سگلے جاچے گر پنڈاری آپ نرنجن الکھ اپاری نانک ساج کہے پرب جاچے میں دیجے ساچ رجائی ہے مارو محلہ پہلا ساچے میلے سبد ملائے جت پانا سہ سمائے تیر پون جوت تری پرمیسر اور نہ دوجا پائی ہے جس کے چاکر تس کی سیوا سبد پتیجے الکھ اپیوا بھگتاں کا گنکاری کرتا بخش لئے وڈے آئی ہے دن دے توٹ نہ آوے ساچے لے لے مکر پوندے کاچے مول نہ بوجھ ہے ساج نہ ریج ہے دوجے پرم پلائی ہے گرمک جاگ رہے دن راتی ساچے کیلے گرمت جاتی مانمک سوئے رہے سے لوٹے گرمک سابد پائی ہے کوڑے آوے کوڑے جاوے کوڑے راتی کوڑ کماوے سبد ملے سے درگے پیدے گرمک سرت سمائی ہے کوڑ مٹھی ٹھگی ٹھگواڑی جو واڑی اجاڑ اجاڑی نام بنا کش سادھ نہ لگ گئے ہر بسرے دکھ پائی ہے بھوجن ساچ ملے آگاہی

آپ دیال دور نہیں داتا ملیا سہجر جائی ہے ایک سوگی ایک روگ وے آپے جو کرے سو آپے آپے پگت پاؤ گر کی مد پوری انگل سبد لکھائی ہے ایک ننگے پوکھے پوے پوائے ایک ہڑ کر مرے نہ قیمت پائے گات آبگد کی سار نہ جان ہے بوجھے سبد کمائی ہے ایک تیرت ناب ہے ان نہ کھاو ہے ایک اگن جلاو ہے دیکھ پاو ہے رام نہ بن مگت نہ ہوئی کدبد پار لنگائی ہے گرمت چھوڑے اجڑ جائی منمکھ رام نہ جپے اوائی پج پے بوڑھے کوڑ کماو ہے کوڑ کال بیرائی ہے حکم آوے حکم جاوے بوجھ حکم سو سچ سماوے نانک سچ ملے من پاوے گرمک کار کمائی ہے مارو محلہ پہلا آپے کرتا پرکھ بیداتا جن آپے آپ اپائے پشاتا آپے صدگر آپے سیوک آپے سرٹ اپائی ہے آپے نیڑے نہ ہی دورے بوجھے گرمک سے جن پورے تین کی سنگت اہن سلاحا گر سنگت اے وڈائی ہے جو سنت پلے پرو تیرے ہر گن گاو ہے رسنر سیرے استد کرے پر ہر دکھ دالد جن نہ ہی چنت پرائی ہے اوے جاگت رہ نہ سوتے دیس ہے سنگت کل تارے ساج پریس ہے کارمل مائل نہیں تے نرمل اوے رہ بھگت لولائی ہے بوجھو ہر جن سدگر بانی ایو جوبن ساس گئے دے پرانی آج کال مر جائی گے پرانی ہر جپ جبر دے تے آئی ہے چھوڑو پرانی کوڑ کباڑا کوڑ مارے کال اشاڑا شاید کوڑ پتے من ہومے دو مارگ پتے پچائی ہے چھوڑو نندا تات پرائی پڑ پڑ دجے ساتن آئی مل سہ سنگت نام سلاح آتم رام سکھائی ہے چھوڑو کام کرودھ بریائی ہومے تند چھوڑو لمپٹائی سدگر سرن پرو تا ابرہو کیوں ترگے پوجل پائی ہے آگے بیمل ندی اگن بکھ چیلا تتھے اور نہ کوئی جیو اکیلا پاڑ پڑ اگن ساگر دے لہری پڑ دجے من مگتائی ہے گر پے مکت دان دے پانے جن پایا سوئی بد جانے جن پایا تن پوچھو پائی سوکھ سدگر سیو کمائی ہے گر بن ارج مرے بے کارا جم سر مارے کرے کھوارا بادے مکت نہیں نر نندک ڈوبے نند پر آئی ہے بولو ساج پشانو اندر دور نہیں دیکھو کر نندر بگن نہیں گرمک تر تاری کیوں پوجل پار لنگائی ہے دیکھی اندر نام نواسی آپے کرتا ہے ابناسی نا جیو مرے نہ ماریا جائی کر دیکھے سب در جائی ہے او نرمل ہے نہ ہی اندھیارا او آپے تخت بہے ستیارا ساگد کوڑے بند پوائی ہے مار جرم آئی جائی ہے گر کے سیوک سدگر پیارے اوے بیسے تخت سو سبد بھی چارے تات لہ انترگت جان ہے تات سنگت ساچ وڈائی ہے آپ ترے جن پترا تارے سنگت مد سو پار اتارے نانک تسکا لالا گولا جن گرمکھر لولائی ہے مارو محلہ پہلا کیتے جگورتے گوبار ہے تاڑی لائی اپر اپارے تندو کال نرالم بیٹھا نا تاد تند پسارا ہے جو شتی تنے ورتائے جت پانا تیوے چلائے تیسے سریک نہ دیسے کوئی اپے اپر اپارا ہے گوتے بوجھو جوگ چت آرے کڑ کڑ ورتے ادھر مجھارے جوگ جوگ ایکا ایکی ورت ہے کوئی بوجھے گر ویچارا ہے بند رکت مل پنڈ سریا پاؤن پانی اگنی مل جی آپے چوج کرے رنگ محلی ہور مایا موہ پسارا ہے گرو کنڈل میں ارد تیانی آپے جانے انتر جامی ساس ساس سج نام سمالے
ਅੰਤਰ ਉਦਰ ਮਝਾਰਾ ਆਹੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗ ਆਇਆ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਏਕ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੜਹਾਰੇ ਅੰਦਲੇ

جھاڑا توں پتا سب بارک تھارے جیوں کھیلاوے تیوں کھیلن خارے اجڑ مارگ سب تمہیں کینا چلے نہیں کو وے پاڑا ایک بیسائے رکھے گرے انتر ایک پٹھائے دے دسنتر ایک ہی کو کاس ایک ہی کو راجا ان میں کہیے کیا کوڑا کون سو مکتی کون سو نرکا کون سے ساری کون سو پکتا کم سو دانا کم سو ہوشا کم سو سرتا کم جڑا حکمے مکتی حکمے نرکا حکم سہ ساری حکمے پکتا حکمے ہوشا حکمے دانا دوجا نہ اور تڑا ساگر کینا ات تم پارا اے کھڑے ساتل کار منمو گاوارا ایک نہ پار لنگاوے آپے سدگر جن کا سچ بیڑا کوتک کال اے حکم پٹھایا جی جنتو پائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رجن کینا ایک آخاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے انت اتولا ہے نہ ہی کس آہاڑا قیمت کوئی نہ جانے دوجا آپے آپ نرنجن پوجا آپ سگیانی آپ دھیانی آپ ستونتا ات گاڑا کیتڑیا دن گپت کہایا کیتڑیا دن سن سمایا کیتڑیا دن تندو کارا آپے سکتی سبل کہایا آپے سورا امر چلایا آپے سیور تائین انتر آپے سیتل ٹھار گڑا جسے نواجے گرمک ساجے نام سے تیس انہد واجے تیسی سوخ تیسی ٹھکرائی تیسے نہ آوے جم نیڑا قیمت کاغت کہی نہ جائی کو نانک بے انت گسائی آد مد ان پرسوئی ہاتھ سے کا نے بیڑا اسے سریک نہ ہیرے کوئی کسی بوتے جباب نہ ہوئی

من کے اندھے اپنا بوجھو کائے بجھاو پائی مایا کارن ودیا بیچو جنم ابرتا جائی نارد بچن بیاس کہت گئے سکھ کو پوچھو جائی کہے کبیر رام رم شوٹو نائیں تا بوڑے پائی بنے بسے کیوں پائی ہے جولا منو نہ تجے وکار جے کار بن سمسر کیا تے پورے سنسار سار سو پائی گے راما رنگ رو آتمے رام

تم تسے کا حکم بجھ سماویں گے رہاؤ، جا چوکے پنج تات کی رجنا ایسے پرم چکاویں گے، درسن چھوڑ پے سمدرسی ایکو نام تیاویں گے، جے تملا تدخی لاگے تیسے کرم کماویں گے، ہر جی کرپا کرے جو اپنی تاؤ گر کے سبد سماویں گے، جیوت مرو مرو فن جیو ہو پنرپ جنم نہ ہوئی، کو کبیر جو نام سمانے سن رہیا لے سوئی، جو تم کو دور کرت ہو تاؤ تم مکت بتاو ہو، ایک انیک ہو رہے ہو سگل میں اب کیسے پرماو ہو، رام موکو تار کہاں لے جئی ہے سدھ مگت کہاں دیو کیسی، کر پرساد موئے پائی ہے رکھاؤ، تارن ترن تبے لگ کہیے جب لگ تت نہ جانے آب تو بمل پے کٹ گئی میں، کہے کبیر من مانے آ جن گڑ کوڑ کیے کنچن کے، چھوڑ گیا سو رامن کاہے کیجت ہے من پامن، جب جم آئے کیستے پگرے تے ہر کو نام شڈامن، رکھاؤ کال اکال خسم کا کینا یو پرپنچ بدھاون، کہے کبیر تے انتے مگتے جن ہردے رام رسائن،

نمکنا چھوڑے سدگی سات ہر سا پریتم ابر نہ کوئے سار سمالے سچا سوئے مال پتا ست بند نرائن آد جگاد بھگت گن گائن اس کی تار پرو کا من جور ایک بنا دوجا

ہر دن کرے سو نیچر ہوئے ہر کا داس سچا دربار جن نانک کہیا تت بیچار پیرو محلہ پنجواں دوئے کر جو

کوڑ چندر میں کرے چراک، ترتے تیس او جیوے پاک، ناگرے کوڑ ٹھاڑے دربار، ترم کوڑ جا کے پرتہار، پمن کوڑ چوبارے سر ہے، بازگ کوٹ سیج بستر ہے، سمند کوڑ جا

حکمیں بوجھے تاں ساچا پائے، جے جیو انتر میلا ہوئے تیرت پاوے دسنتر لوئے، نانک ملی گئے صدگر سنگ تو پوجل کے توڑس بند، بسنت محلہ پہلا سگل پون تیری مایا موہ، میں اور نہ دسے سر

ہر گر گر ملاؤ سنت محلہ پہلا میری سخی سہیلی سنو پائے میرا پیری سالو سنگ سائے او الاکھ نہ لکھیے کہو کائے اور سنگ دکھائے او رام رائے مل سخی سہیلی ہر گن بنے ہر پرسنگ کھلے ور کا من گرمکھ کھوئت من منے ارہاؤ منمکھی

کاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہرنا چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گر شبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا تے تے ناہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سجا کے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار من مگ پرمے مجھ گبار من اندلا اندلی مت لاگے گر کرنی بن پرم نہ پاگے رگاؤ من مگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے ابمان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے چھگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتار۔

پگا بن ہوریا مارتا، بدنے بن کھر کھر ہاستا، نندرا بن نر پے سووے، بن باسن کھیر بلووے، بن استھن گو لویری، پینڈے بن باٹ کنہیری، بن صدگر باٹ نہ پائی، او کبیر سمجھائی، پرہلاد پٹھائے پڑھن سال، سنگ سکا بولیے بال، موکو کان پڑھاوس آل جال، میری پٹیا لکھ دیو سری گوپال، نہیں چھوڑو رے بابا۔

تجیے بورے جو دیسے سوشار، جس بیکیا کو تم اپنی کر جانو تا شاڑ جاؤ سر پار، تیل تیل پال پال اود فن کٹے بوجھ نہ سکے گوار، جو کچھ کرے جے ساتھ نہ چالے تو ساگت کا آچار، سنت جنا کے سنت

چلے تنی سکھ پایا جن سے گوشت سے ترے بوٹ کور اند کوب میں تے سادھو سنگ پار پرے جن کے پاگ بڑے ہیں پائی تین سادھو سنگ مکھ جرے۔

اندھ سجائے، بھکھیاں دے نہ مردیاں رکھے، اندھا چگڑا اندھی ستھے، محلہ پہلا سبھے سرتی جوگ صاحب، سبھے بید پران، سبھے کرنے تاب صاحب، سبھے گیت گیان، سبھے بدھی سدھ صاحب، سب تیر سب تھان، سب پاتشاہیاں امر صاحب، سب خوشیاں سب خان، سبھے مانس دیو صاحب، سبھے یوگ تھیان، سبھے پوریاں کھنڈ صاحب، سبھے جی جہان، حکم چلائے اپنے کرمی وہ کلام، نانک سچا سچ نائے سچ سبھا دی بان پوڑی، نائے منے سکھ اوپجے نامے گت ہوئی، نائے منے پد پائی ہے پھر دے گھر سوئی، نائے منے پوجل لنگی ہے پھر بگن نہ ہوئی، نائے منے پنت پرگٹا نامے سب لوئی، نانک سدگر ملے ہے ناؤ منیے جن دیوے سوئی، سلوک محلہ پہلا پوریا کھنڈا سر کرے، ایک پیر تے آئے پاؤن مار من جب کرے، سر منڈی تلے دے کس اوپر او ٹک ٹکے،

تے سالاہی میں اندے ناؤ سجاکھا جیتا آکھن ساہی سبدی پاکیا پائے سپائی نانک بہتا اے ہو

سچ اگوے درگے پائی گیتاؤ بید وپاری گیان راس کرمی پلے ہوئے نان کراسی بھارا لادنا چلیا کوئے پوڑی نیم برک بو سنچیے امرت رس پایا بسیر منتر وسائیے بہ دودھ پی آیا مان مکھ اپن نہ پجئی پتھر نہ وہایا بکھ میں امرت سنچیے بکا پھل پایا نانک سنگت میل ہار سب بکھ لے جایا سلوک محلہ پہلا مرنا مہورت پوچھے پوچھی تھتنا وار ایک نی لدیا ایک لد چلے ایک نی بدے پار ایک نہ ہوئی ساگتی ایک نہ ہوئی سار لسکر سنے دمامیا چھٹے بنک دوار نانک ٹھیری شار کی پی پھر ہوئی شار محلہ پہلا نانک ٹھیری ٹہ پئی مٹی سندا کوٹ پیتر چور بہالیا کھوٹ بے جیا کھوٹ پوڑی جن اندر نندا دشت ہے نک وڈے نک وڈایا مہا کروپ دگیے سدا کالے موہ مایا پالکے اٹھ نیت پر درب ہر نام چورایا ہر جیو تن کی سن

کی وت سوئی لے جائے گا، روس کسے چوں کیجے، گرمک ہووے سو پانا منے، سجے ہرس پیجے، نانک سکھ داتا سدا سالا ہیو، رسنا رام رویجے پری، گڑکایا سیگار بہ پات بنائی، رنگ پرنگ کتیفیا پیرے ترمائی، لال سفید دلیچیا

آپ دیال نہ شپے شپائیا ہردے قبل پرگاس اون من لے لائیا جے کو کرے اس دی ریس سرشائی پائیا نانک اپڑ کوئے نہ سکئی پورے صدگر کی وڈیائی سلوک محلہ تیجا امر وے پرواہ ہے تس نال سیانپ نہ چلئی نہ حجت کرنی جائے آو شوڑ سرنائے پوے من لے رجائے گرمک جم ڈنڈن لگ گئی ہومیں وچوں جائے نانک سیوک سوئی آکھیے جے سچ رہے لولائے محلہ تیجا دات جوت سب صورت تیری بہت سیانپ ہومیں میری۔

آپ تولسی آپے ملے ملائے تس کی قیمت نہ پوے کہنا کشو نہ جائے ہوں بلے غاری گرے اپنے جے سچی بوجھ دتی بجھائے جگت مستے امرت لٹیے من مکھ بوجھ نہ پائے وڑناوے نال نہ چرسی

سے مرے جن کو دین سے جاہے نانک حکم نہ جا پئی کتھے جائے سماہے فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچ ناؤ میں محدود لکھایا خزمے کہ در جائے دنیا کے در کے تڑے کیتے آوے جاہے کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے محلہ پہلا سومن ہستی کیوں گڑ کھاوے

خصم مٹی پھر پانی، ادھ گلا چڑی کا چگن، گین چڑی بل لائے، خصمے پاوے اوہا چنگی، جے کرے خدائے خدائے، سکتا سیو مارے سہ مریا،

پہلا ماسو نمیا ماس اندر واس جیو پائے ماس موہ ملیا ہڈ چم تن ماس ماسو باہر کڈیا مما ماس گراس مو ماسے کا جیب ماسے کی ماسے اندر ساس وڈا ہوا بھی آیا کر لے آیا ماس ماسو ہی ماس اوپجے ماسو سبو ساک سدگر ملے حکم بجیے تاں کو آوے راس آپ چھٹے نہ چھٹیے نانک بچن وناس محلہ پہلا ماس ماس کر مورخ جھگڑے گیان چان نہیں جانے کون ماس کون ساگ کہاوے کس میں پاپ سمانے گینڈا مار ہوم جگ کیے دیوتیاں کی بانے ماس چھوڑ بیس نک پکڑے راتی مانس کھانے پڑھ کر لوکاں نوں دکھلاوے گیان چان نہیں سوجے نانک اندھے سیوں کیا کہیے کہے نہ کہے یا بوجھے اندھا سوئے جے اندھ کماوے تیس ہردے سے لوچن نہیں مات پتا کی رکتن پنے مچھی ماس نہ کھاہیں استری پرکھے جان سمیلا اوتھے مند کماہی ماسو نمے ماسو جمے ہم ماسے کے پانڈے گیان تیان کا سوجے نہیں

بسار تو نہ بسارے رامیا ارہاؤ آلاونتی اوپرم جو ہے مجھ اوپر سب کو پلا سود سود کر مار اٹھائیو کہاں کرو باپ بیٹھلا موئے ہوئے جو مگت دے ہوگے

بہت بہت بہت سوبا ہم تش کر کر برن تھے ہمری مت وس گد پر تمر جن نان کے پر سمرتھے کلیان محلہ چوتھا میرے مان جپ ہر گن اکتھ سن سئی ترم ارتھ سب کام اوخ ہے جن پیچھے لگ پھر سئی رگاو سو ہر ہر نام تے آوے ہر جن جس بڑپاگ متھئی جے درگے پرولیکھا مانگ تے چھٹے نام تے آئے تھئی ہمرے دوخ بو جنم جنم کے دکھ ہومے مائل

مایا موئے سگل جگ شایا کامن دیکھ کام لوبھایا سوت کنچن سو کھیت ودھایا سب کچھ اپنا اک رام پرایا ایسا جاپ جپو جپ مالی دکھ سوکھ پرخار بھگت نرالی رکھاؤ گن ندان تیرا انت نہ پایا ساچ سبد تجھ مہے سمایا آوا گون تجھ آ پرچایا سیئی بھگت جن سچ چت لایا گیان تیان نرہر نربانی بن سدگر پیٹے کوئے نہ جانی تگل سروور جو سمانی آنند روپ وٹھوں قربانی آو بھگت گرمتی پائے ہومے وچوں سبد جلائے تاپت رکھے ٹھاک رکھائے سچا نام من وسائے بسم بنوت رہے پرمادی گرمت مانیا ایک لو لاگی دیکھ نواریا جل میں آگی سو بوجھے ہووے بڑبھاگی سد گر سیوے پرم چکائے اندن جاگے سچ لو لائے ایکو جانے اور نہ کوئے سکھ داتا سیوے نرمل ہوئے سیوا سرت سبد ویچار جب تب سنجم ہو میں مار جیون مگت جا سبد سنائے سچی رہت سچا سکھ پائے سکھ داتا دکھ مٹن ہارا اور نہ سوجس

جگت کو پایا، ایسا بالشال تین کو دیا، حکمی ٹھاک رکھایا، ایسے جان ورلے جگ اندر، پرکھ خزانے پایا، جات ورنتے پے اتیتا، ممتا لوب چکایا، نام رتے تیرتھ سے نرمل، دکھ ہومے محل چکایا، نانک تن کے چرن پخالے، جنا گرمک ساچا پایا، پربھاتی محلہ تیجا بپاس، ایک اوہنکار سد گر پرساد، گر پرسادی ویخ توں، ہر مندر تیرے نال، ہر مندر سب دے کھوجیے، ہر نامو لےو سمال، من میرے سب در پہ رنگ ہوئے، سچی بھگت سچا ہر مندر، پرگٹی ساچی سوئے رہاؤ، ہر مندر ایو شریر ہے، گیان رتن پرگٹ ہوئے، مانمک مول نہ جاننی، مانس ہر مندر نہ ہوئے، ہر مندر ہر جیو ساجیا، رکھیا حکم سوار، تر لیکھ لگیا سو کماونا، اوئے نہ میٹن ہار، شبد چین سکھ پایا، سچے نہ اے پیار، ہر مندر سب دے سونا، کنچن کوٹ اپار، ہر مندر ایو جگت ہے، گر بن کو رنگ دھار، دوجا پاؤ کر پوج دے، مانمک اندھ گوار، جتھے لیکھا منگیے، جتھے دے جات نہ جائے، ساجر تے سے ابرے، دوہے دوجے پائے، ہر مندر میں نام

تیر بن دیو پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرگ سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مگت دوار ہر پریم بھگت من تن سدراتا پربھو جنایا تب ہی جاتا کاٹ کاٹ انتر

ہے مقاما دیر میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھاور مقاما برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہے رمجانا گیارے ماس پاس کئے رکھے ایک کئے مہے ندھانا کان اڈی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نوا

ناخ پوج امبارے سمے سچا ایکو سوئی اس کا کیا سب کش ہوئی ہنگ پشانے سو ایکو جانے بندہ کہیے سوئی اللہ الخ نہ جائی لکھیا گور گڑ دی نہ میٹھا کہے کبیر میری سنکا ناسی سرب نرنجن ڈیٹھا پرباتی بید کتیب کہو مت ٹوٹے ٹوٹا جو نہ بیچارے جو سم ایک خدائے کہت ہو تو کیوں مرگی مارے ملا کہو نیاو خدائی تیرے من کا پرمن جائی رہاؤ پگر جیو آنیا دے بناسی ماٹی کو بسمل کیا جوت سروپ انہات لاگی کہو حلال کیا کیا کیا اجو پا کیا موت ہویا کیا مسیت سر لایا جو دل میں کپٹ نواز گزارو کیا حج کا بے جایا تو نہ پاک پاک نہیں سوجیا اس کا مرم نہ جانیا کہے کبیر پیستے چوکا دوج کسیو من مانیا پرباتی سن سندیا تیری دیو دیوا کر ات پد آسمائی سدھ سماج انت نہیں پایا لاگ رہے سرنائی لہو آرتی ہو پرکھ نرنجن سب گر پوجو پائی ٹھانڈا برہما نگم بیچارے الکھ نہ لکھیا جائی رہاو تت تیل نام کی آباتی دیپک دے اجیارا جو تلائے جگدیش جگایا بوجھے بوجنہارا پنچے سبد انہد باجے سنگے سارنگ پانی

دو در کیسے شوڈی ہے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پے ابھرو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پریو ہو فرق، کبیر پاپی بھگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہر جہ بگند تے جائے۔

دینا سہیلا جو دل سوچی ہوئے او زاچے دیبان میں پلا نہ پکرے کوئے تبیر ترتی آریا کاس میں دوے توں بری عبد کھٹ درسن سن سے پرے آر چوراسی سدھ کبیر میرا مجھ میں کش نہیں جو کش گئے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا کبیر توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پر کا مٹ گیا

کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

پوائی دب جے سائیں لوڑے سب ایک چھجے بیال تاڑی ہے تا سائیں دے درواڑی ہے فریدہ خاک نہ نندی ہے۔